0: үшін Сауд Арабстаны келмәне доам еттерділер. Сауд Арабстанын хач паспорт күшчінің серкедесі Салех Ал-Мурабба, аны уны ағшым ешілін метбот жығырына, дашары ұртладан келен зияратшыларын ұмумы саны 1,518,153 еттіріп беледі. Ислам динінің 500-нің бірі олан хач парды мүмкіншілігілін әхлі мұсылманларын өмірінің адынан бір кедек еріне етілмірі зияраттыры. Хорматтың нәжерсі дашары ұртхаваланы дыңыдыңыз.
1: Түрк дүниясының медени мирасы.

Бүгін жексенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға әлемге әйгілі спортшыларымыз және түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаларын ұсынамын.

Құрметті тыңдарман, бүгін әлемдік аренада із қалдырған түрік футболшысын таныстырамыз. Ол допты бақылау шеберлігі, дриблинг қабілеті және ойында жоғары интеллектімен ерекшеленген Диего Симеон жаттықтырған Атлетико Мадрид сапында Европаны дүр сілкіндірген және кейін Барселонада Месси, Неймар, Суареспен бір алаңда ойнаған футболшы Арда Туран. Ендеше Байрампашаның көшелерінен Ла Лиганың жарқыраған алаңдарына одан әрі бапкерлік жолдағы жаңа жетістіктеріне дейінгі ерекше хикаяға құлақ түрейік. Арда Туран 1987 жылдың 30 қаңтарында Стамбулдың Байрампаша ауданында дүниеге келді. Ол футболдағы алғашқы қадамын туған жері Байрампашаның Алтын Тепсі ауданындағы Алтын Тепсі Макель Спор әуесқой клубында небәрі 10 жасында басты. Балалық шағында тар көшелерде достармен ойнаған футболдың доп техникасы мен пас беру қабілетін дамытқанын өзі де талай рет айтқан. 2000 жылы Галатасарай клубының жастар құрамасын іріктеуден өткен Арда аңызға айналған Георгий Хаджидің қол астында жаттығып, доп меңгеру шеберлігі мен ойын интеллектісін жетілдірді. 2004-2005 маусымда Галатасарайдың негізгі құрамына кірген Арда 2005-2006 маусымының екінші жартысында тәжірибе жинау үшін Маниса Спорда ойнады. Бұл кезеңде ол Маниса Спор сапында 2 гол соқты. Галатасарайға оралғаннан кейін қысқа уақыт ішінде команданың мықты ойыншысына айналды. 22 жасында 2009-2010 маусымы қарсаңында клуб капитаны болып тағайындалып, бұған дейін Метин Октай мен Георгий Хаджи киген аңызға айналған 10 нөмірлі жейдені киді. Галатасарайдағы жылдарында әсерлі ойынымен Испанияның Атлетико Мадрид клубын назарын аударған Арда Туран 2011 жылдың тамызында 12 миллион евроға бағаланып, сол кезеңдегі Түркияның ең қымбат футболшысы атанды. Атлетико Мадрид сапында 4 маусым ішінде 178 ресми матч өткізіп, 22 гол соққан Арда УЕФА Еуропа Лигасы, УЕФА Суперкубогы, Испания Кубогы, Ла Лига және Испания Суперкубогын қоса алғанда жалпы 5 жүлде жеңіп алды. Бұл жетістіктерін екеуін ерекше атап өтуге болады. Бірі 2011-2012 маусымда УЕФА Еуропа Лигасының финалында Атлетик Бильбауға қарсы ойында Фалькауға нәтижелі пас беріп, жеңіске үлес қосуы. Ал екіншісі 2013-2014 маусымында Атлетико Барселона мен Реаль Мадридті басып озып, Ла Лига чемпионы атануы. Ол бұл маусымда Атлетиконың басты ойыншыларының бірі болды. 2014 жылы The Guardian басылымы әлемнің үздік 100 футболшысының тізімін жариялады. Арда Туран бұл тізімде 38-ші орында еді және тізімге енген түркиялық жалғыз ойыншы атанды. Жылы 41 миллион евро трансферлікпен Барселонаға ауысқан Арда Туран түрік футбол тарихында сол уақытқа дейінгі ең қымбат трансферді жүзеге асырды. Каталониялық алпауыт клубқа келгеннен кейін алғашқы айларда трансферлік тыйым салдарынан алаңға шыға алмады. Кейін алғашқы ойынына өз деңгейін көрсетті. 2016 жылдың 7 желтоқсанда Чемпиондар Лигасында Боруссия Мюнхен Гладбахқа қарсы ойында Барселона тарихында 6-шы хет-трик жасаған ойыншы атанды. Бұл тізімде Месси, Роналдино, Ривальдо Это және Неймар сияқты жұлдыздар бар. Барселона сапында Арда УЕФА Суперкубогы, FIFA клубтар арасындағы әлем чемпионаты, Ла Лига, Испания Кубогы және Испания Суперкубогын қоса алғанда тағы 5 трофей жеңіп алды. Испания сапында 6 жыл ойнаған Арда 10 жүлде еленіп, Европада ең көп трофей жеңіп алған түрік футболшы атағына ие болды. Түркия ұлттық құрамасы сапында 100 матч өткізіп 17 гол соққан Арда ел тарихында ең көп ойынға қатысқан 6-шы футболшы. 2008 жылғы Еуропа чемпионатында Түркияның жартылай финалға шығуында шешуші рөл атқарған ол турнир соңында ең үздік 11 құрамына енді. 2020 жылы Галатасарайға қайта оралып, 2022 жылдың 12 қыркүйегінде футболдағы мансабын аяқтап, бапкерлік жолға бет бұрды. 2023 жылы Эйюпспор клубының тізгінін ұстады. 2023-2024 маусымында Эйюпспорды алғаш рет Суперлигаға шығарып, бапкер ретінде қабілетін дәлелдеді.
Арда Туран осы жетістіктен кейін 2025 жылы Украинаның атақты клубы Шахтар Донецкпен келісім шартқа қол қойды. Бүгінде осы европалық алпауыт командаға өзінің тактикалық шеберлігін көрсетіп жүр. Симеонеден үйренген қорғаныс тәртібін Барселонаның шабуылдағы бай мүмкіндіктермен ұштастырған Арда заманауи футболдың барлық талаптарын алаңда жүзеге асыруда. Оның хикаясы Байрам Пашаның тар көшелерінен Камп Ноуға одан әрі Европаның ірі клубын басқаратын стратегке айналу жолы. Құрметті тыңдарман, Арда Туранның хикаясы талант пен табандылық ұштасқанда қандай жетістіктерге жетуге болатынын көрсетеді. 100 ұлттық матч, Европадағы 10 трофей, Чемпиондар Лигасында тарихқа енген хет-трик және бүгінде Шахтар Донецк командасының бас бапкері ретіндегі жаңа кезең. Арда Туран түрік футболын әлемге танытқан ең ірі тұлғалардың бірі болып қала бермек. Оған сүйіспеншілікпен, құрметпен және мақтанышпен сәлем жолдаймыз. Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмәм. Түрік спорт тарихының ұмытылмас тұлғаларының өмірін баяндауды келесі бағдарламада жалғастырамыз. Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Абдулхамид Сулейман Чолпан туралы сөз қозғаймыз. Кейбір елдердің болашағына ақындар үлкен ықпал етеді. Абдулхамид Сулейман Чолпан сондай ұлы тұлғалардың бірі. Оған Чолпан лақабы босқа берілді.

келмеген. Түркі танымында шолпан жұлдызы қараңғыда жол көрсететін белгі. Ол да бар өмірін түркі әлеміне жол көрсетуге арнады. Әндіжанда өсіп, ауыл мектебімен медреседе оқыған түркі тілдерін жақсы білген, араб, парсы және орыс тілдерін меңгерген Чолпан тек ақын ғана емес, ойшыл, қаламгер, әйгілі зияткер еді. Жәдетшілік әсерімен өсіп, түркі жұртының әдебиеті мен мәдениетін терең таныған ол, қаламын халқының еркіндік жолына жұмсады. Чолпанның ұлылығы елді құтқарудың жолын көрсете білуінде. Оның ойындағы отанға деген сүйіспеншілік ең алдымен халыққа өз тілін, тарихын, мұрасын қайтару еді. Шығармаларында балалар әуелі ұлттық мектепте оқып, өз елінің тілін, салтын, қадір-қасиетін үйренуі, содан кейін білім мен ғылым іздеп әлемге ашылуы керек деген ой жиі айтылады. Чолпанның айтуынша ел мен жерді көтеру тек шекара күзетімен бітпейді. Ол үшін мектеп ашу, тілді сақтау, елдің білім деңгейін көтеру, халықтың көзін ашу қажет. Бұл жерде тағы бір маңызды жайт бар. Чолпанның сөздерінен Исмаил Гаспралының тілде, пікірде, істе бірлік ұстанымының үні естіледі. Чолпан түркі жұрты бөлініп емес, бір-біріне сүйеніп қана биікте алатынын жақсы білді. Сондықтан оның шығармаларындағы бірлік ойы жай көркем сөз емес, елді сақтап қалудың жолы ретінде көрінеді. Бүгінгі түркі әлеміне де ең керегі бір-біріне иық тірейтін бауырлас елдер бірлігі. Чолпанның үлкен арманы дәл осы еді. Чолпанның жан дүниесі түркі мен мұсылман жұртының орта қазынасынан нәр алды. Ол Сағди, Хафиз, Науаи, Физули сияқты ұлы ақындарды оқып өсті. Осман әдебиетіне де қызықты. Түркі мен мұсылман жұртының ортақ жадын жаңғыртты. Ең бастысы ол тек Түркістанның ғана емес, қорлық көрген өзге мұсылман елдерінің де күйін ойлады. Шығармаларында Үндістаннан Шығыс Түркістанға, Мысырдан Туниске, Алжирден Түркияға дейінгі кең аймақтың отарлық қысым көргенін айтады. Бұл оның ойында түркі жұртының мұңы мен мұсылман елдерінің қайғысы бір-бірінен бөлек болмағанын көрсетеді. Сондықтан Чолпанның түркі-мұсылман әлеміндегі орны ерекше. Ол түркі болмысын құрмақтаныш ретінде емес, еркіндік, білім, мәдениет және сенім арқылы түсіндірді. Ол құлағанды көтеруді, шашылғанды жинауды, қараңғыны жарыққа шығаруды қалады. Әйелдің білім алуынан бастап жастарды тәрбиелеуге дейін, тілді сақтаудан өткенді танып білуге дейін Чолпанның ойлары қандай ел болашағын көздегенін айқын көрсетеді. Мұндай тұлға тек өз дәуірінің ғана емес, бүгінгі түркі әлемінің де ортақ жадындағы ірі тұлғалардың бірі. Чолпанды біз үшін одан да қымбат ететін бір нәрсе оның Түркиямен құрған көңіл байланысы. Ол Топан өлеңін Анадолының жеңімпаз әскерлеріне арнаған. Өлеңінде Сакария, Инөні және ел еркіндігі үшін соғысқан түрік сарбаздарды мадақтайды. Түрік әскерін қорлық көргендердің кегін қайтаратын тасқынға теңейді. Бұл жай ақындық толқу емес еді. Бұл Түркістаннан Анадолыға созылған шын бауырластықтың үні еді. Ол кезде Анадолы құласа, Түркістанның да үміті әлсірейтін еді. Ал Анадолы қайта тұрса, бүкіл түркі жұртына күш беретін. Чолпан мұны ерте түсінгендердің қатарында болды. Сондықтан Чолпан өлеңіндегі отан жайғана жер емес. Отан жеріне мақтанышпен ту тігілетін, жолында жан берілетін қасиетті мекен. Оның сөзі бізге тағы бір шындықты үйретеді. Ел бірлігі тек сөзде қалса, ыдырау басталады. Ал ту, мектеп, тарих және ортақ мақсат бірге болса, ел қайта тіріледі. Кеңес үкіметі Чолпанды үнсіз қалдырғысы келді. Оны ұлтшыл деген айыппен ұстап, 1938 жылы атып тастады. Кейін оның атын ұмыттыруға тырысты, шығармаларын басуға, сақтауға, тіпті есімін атауға да тыйым салды. Бірақ ойды оқпен өлтіру мүмкін емес. Көп жыл өткен соң Чолпанның аты ақталды. Өзбекстан тәуелсіздік алғаннан кейін оның еңбектері қайта жарық көрді. Бұл бізге бір шындықты еске салады. Елі үшін жазған шын қаламгердің сөзі халыққа кеш жетсе де жоғалмайды. Чолпанның аты бүгінге дейін айтылып жүрсе, бұл оның

дұрыс жолда тұрғанын көрсетеді. Бүгін бізге керегі Чолпанды тек еске алу емес, оны түсіну. Оның түркі болмысын қорғаған ұстанымын, терең ойларын қайта ұғынуымыз керек. Чолпан жұлдыздың атын алған еді. Бүгінгі міндет сол жұлдыз көрсеткен жолдан адаспау. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дуашипектің Абдулхамид Сулейман Чолпан туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-34. Телефондарымыз 90-312-463-33-95 және 90-312-463-33-77. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы